0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ana Marija Markanović
2: i Nina Grujičić. A mi smo za vas pripremili playlistu koja nas vraća ravno u 2000-ta. Uz hitove koji su obilježili to vrijeme i odmah dižu raspoloženje. Za početak idemo s laganim, ali zaraznim ritmom Long Way to Go od Cassie.

0: To je bio leitmotiv, povratak u 2000-te, uz hitove koje bude nostalgiju, energiju i dobro raspoloženje. A mi sad za kraj slušamo Pocketful of Sunshine. S vama su bila Nina Grujičić
1: i Ana Marija Markanović.
0: Do slušanja!

0: Unidu Radio.
1: Bok ljudi, ja sam Lu, vi slušate moj novi singel i slušate najbolji radio Dubrovniku, Unidu Radio. Ćao!

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ana Marija Markanović
2: i Nina Grujičić. A mi smo za vas pripremili playlistu koja nas vraća ravno u 2000-te. Uz hitove koji su obilježili to vrijeme i odmah dižu raspoloženje. Za početak idemo s laganim, ali zaraznim ritmom Long Way to Go od Cassie.

0: To je bio leitmotiv, povratak u 2000-te, uz hitove koji bude nostalgiju, energiju i dobro raspoloženje. A mi sad za kraj slušamo Pocket Full of Sunshine. S vama su bila Nina Grujičić
1: i Ana Marija Markanović.
0: Do slušanja!